atuma enu ti ya from onwanwa en sentre ni ni onwanwa atuma oye a oye nana no bless no ara no da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama

ama chuma enu ti ya from onwanwa en sentreni ni onwanwa chuma uye wo ye nana no bless no a radu da fo ye hey no standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

di Samini ko ho. Otunsa fre Samini. Iti ye wo kwa unu ane binu msu wo. Kwa mwaji wo mani no. E Samini wo Monte Carlo. E wo tema community tent. Yase mketua. Ya bishase di Samini jine stage. Nesu na oye.

0: yese monje je hunu moje je yese mon request eh utwe mu afo na woda ho kwoti eda wo nche mu wo se me twa me ma ni mu mum preme abra wa ye ready wo kwa wa fo he bra ela ji na aka achiro me de me nka na o ka se e oti wo ma no e futu e sa che ni pa ajen so de
1: se to
0: oba ade ne wo wa edi e wo wo na do wo kwa edi na mo chiche mu ho dudu e de Kristo so mu nso mo chiche mu ho de ka Kristo so mu ho na me bo wi ase asa so de ka ho
2: eh e din true
0: e ya ka de a ho de ka ho
2: apon
0: e no ti no wi e no hu se be ma nkwa ntumi nante o hia ne hu keni e
1: kwa chi bebre
0: so me so ka se nyame aye mistake so de eve ebre adam omo mo wi no hu se mo na mienu mienu ani na mabo ni pase me se so no no nkwa na onusu ya ba ni bi ena obo oba di etwemu ye nia usi mempini wanga zaga za utwemu afo pre hune di ususu hundi kese mia mitie minya wode mabira omu o
1: asori li kwa tumishe mba
0: china mabira omu
1: ma ukuru ndi
0: ude ena oya fasti wane kato se fasti siye diye ukwa se ukuma warua esi unkwa uno enu mtuni wasore esi unkwa
1: na magrabu sabe ye nyuntu fone ye ye
0: tia sofo oye 21 days fasting was a dry fasting
1: nani
0: kumu yina ye dry oh. Is it the right thing to do
1: ato
0: na eche kumu ndi ukunu inya mesum na wosumu no wosumu ne sen wosumu ne sen ibi su ndi cheni huni metamo nasu ebi ni twani huni o ye wotwe bi ubie so an kan kan ye wotwe so ubie so a
1: totobi
0: ye simi mi
1: sorry
0: e twani kan kan
1: totobi kwache
0: be me ubie twa so no asa kan be ma mi nim ko wutwa wo se obon kan kan wozi se wo se obon kwa wozi
1: well se guess na ba no nkola nkola no mu
0: se wo se obon kwa wozi because obiesu no was a kataso the cotton up brim said they and choke a dear man of kodi ya upie ya wa se sent adi demo
1: yeah
0: hey aden totobi hey adien and mame srem when he diem kwati domo kona uju udi se uchemu edini niya di senya ubra bi na wo ya ye menses u menstruati ena wuntu mi ndi kwati ya nukle etu me uroho edi
1: no fonte wo bu nsa no fonte mu se etumi di ma ye ho
0: e bi na wo kunu ye sex addict so da wo ma ti na sore na do kwa ti na so di ye wo su ye nkan kire wo anaji ya ko bi sa wo ma me ene wo papa wo nye ma ti oda me nware na ma madwuma na ye meden me sire mu wo nye ma ti oda se wo be ware a oba pa oba bi ti na na be ma ne so nwe ne ho wo nye ready a ti na fie you are worrying a matured woman and a worry and no crew who to pass me the mature everyone it is one day ya kunti chanswaku
1: and this way abu abu
0: hey ya to me akwama ya chanswaku kwasa samu penny ya kunti and nidi a jenny nifiye aware na aware ni sano
1: ya be aware mom
0: oh yes na eba no menga sa nkweche memre no ayebe mede obi biara oti odo ahoma so asimidi e de bella di all rounder kisi ochina 12 about china ekwisi ada ko girls page ba ko di fufu oni mvufu wo wa she nails nti na osu mvufu anya hwe oni ji ho ko na ko di bi na yefie die ena wa prepare e de amam sanso na meda ma yofo ni metiefu onyinara asi Tia Vanna on the 30th, Miss Ramo. We are Momesha Sempa, girls. You jidimu. My boy, get me. Now, name me a wobo. Wobo say.
1: Me mechi. Oh, mechi, me mechi.
0: David,
1: oh, me wa ma mechi la. Ma mechi. And the pap bona mechi.
0: Now, okay, you can't do us wobo, wobo penalty. Why na yachi?
1: Ni mechi, mechi.
0: Uda go ni.
1: Na mi skuta mne se bo.
0: Na uma ba kukura paya
1: hu.
0: Jina.
1: Mi di nrudi ni na
0: ba. Ba kukura paya hu wa ti avana wa. Wasume yachi.
1: Mi tumi ya misase na bo na sande chiko.
0: Hey.
1: Hey.
0: On the 30th of May this month, yeah, Shia Yenwo T. Havana, T. Havana, Chese, yeah, Kobutu, yeah, nine, Emmanuel.